Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bakku julidi bakki talib. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bakki nogi len di nuyu bu baax. Nogi len di ziar di len dokel. Di len bal wax. Di ñaan ngeen bal ñak. Di ñaanal Serigne Moustapha Mbacke xalu Jean Dembouri sunu borom yagal ko fi. Te wéral ko ba mu yeggale mboolem yéenem ak inaalam ak njabootuk Serigne Touba gépp nag di delusiwaat di sant sunu borom bu wér moom mi nga xam ne moo ñu may wér ak kàttan ba ñu delusiwaat fii ci seen jataay bi ñu duppee li mata waxtaanee dañuy faral di wax ne réew mi lépp mata waxtaanee rawatina ci dëkk bu sali bi di Touba di sant sunu borom bu wér bi ñu fi dellu saatee di addu ngeen di teewlu te gën ñoo xam li ñuy wax seen kàddu gën a kawe sunu bos rawatina kilifa yi nga xam ne waxtu jot ñu ngi ñaan ñu ngi soññee ñu ngi joyanti macha allah ñi nga xam ne duñu woote waaye duñu wuute ak bokk yi nga xam ne waxtu jot ñu ngi ànd ak ñun ci jataay bi di gën a yaatal li tax ñuy wax ñoo ñëpp nag boo ko seetloo képp koo dem ci xolam Serigne Touba nga cay fekk képp koo dem ci xolam Touba nga cay fekk ndax loolu dong moo leen boole loolu dong moo ñu boole añu am natu ñun féete fi nga xam ne bu ñu faxee am ñenn ci askan wi ñuy dégg loolu nag dañ ciy sant sunu borom bu wér nag

serigne bi tol bi yaatu na yaatu ay bo xamne bu gopi ci aduna bi yeb dajewon diko beuy danañ baye war yu bari yo xamne kenn duko laal ma sha Allah geej mbambu laal la wata yenn saye dañuy faté sax ne digënté Touba ak Mbacké aw tour la akup sante rek way lepp luñu wax ci Touba rek c'est valable pour Mbacké wa lepp luñuy alerter c'est valable pour Mbacké ben dëkk la ben jëm la aw tour la akup sante rek nak Touba Mbacké di sante bu baax nak am ngeen ne juroomi fan ci wéru septembre dem la won ñu demone dar and fa ak yeen ma sha Allah serigne mamour l'infatigable nga xamne mom dañ koy ñaanal suñu borom wéral ko te katanal ko te yeggal yeenem lolu nak ñepp ngay dégg ñu ko koy ñaanal ñiko mëna wax bañ dégg ko ak ñika mënta waxit bañ dégg ko dañ koy yobante waxtu jot nga dajé nit mu wax la ci taxawayam mu wax la ci ay discoursam mu wax la ci yitté ji mu wax gi nga xamné jox nako liggéey bi ndax Serigne Touba rek ko ñor nak waye li ñuy faral di wax rek li day nekk ci mi wara nekk mu melna lu doon kemtan lolou tolloy jamono la tolloy jamono motax ñu naan wa keur Serigne Touba de tubarka la jambar lañ ni ñu bax lañ wa keur Serigne Touba de ñu jup lañ ñu ragal yalla lañ wa keur Serigne Touba de lolou jamono mo tollu fi ba nga xamne bu nit yoré yenn melokan yak yenn taxaway yi day yem day yeme waye warta yeme nak ndax amna ño xamne buñu bëggoon leneen sax mënu ñuko te yit nak lolu mom wartef la wu yaatu ci kep ku ñuy tuddu serigne bi kep ku ñuy tuddu serigne bi bok na ci ki nga xamne day am fierté di wax de mom talibé serigne bamba la waxtu nek rek koku exemple la wara doon koku dafa wara fexé bu koku gis rek am xemmem teefu doon talibé serigne waxuma nak dom wala set wala waxale wu ñoo ndax mom amul benen préoccupation budul wéel liggéey bi nga xamné rek mom la fekk té loolu mo wara doon préoccupation ñepp nak amul benen yitté ak benen xalaat ak leneen lu muy dox wala fu muy dem té du mbiru serigne bi ko yëkëti té mbiru serigne bi moy mbiru yalla rek ken munu leena takale cheikh ahmadul khadim li ne ci mom ci yalla boko genné won dara du dess ci mom lolo tax mom du son du tay te fumu david jël responsabilité di wax parce que dafa wara wax dafa am importance ay nit dila baye xel dafa am njëriñ ay nit dila top def la guide def la njit def la repère def la référence ngay wax ak ñom ndax kaddu ya ngay wax ak ñom ab soñé lay doon toujours ci ñom waye du ci ñom rek day doon ab soñé yow mi nga xamné ya koy wax sax ndax Serigne Touba rek ka fi nek nak leneen newu fi te lolu moy réalité benn constance nit ñi dinañ koy jëfëndiko ci walu politique de mais ay tiaxar la dé bu ëlëgé légui rek ngeen ñak déggo rek nga dem bayiko fa daal di jublu leneen mais fi benn constance mo fi nek kenn mo fi nek kenn mo doon liggéey kenn mo demoon gabo ma yombé wir wir juroom ñetti at kenn mo nekkon Mauritanie mo nekkon Thiéyène mo nekkon Djourbel fukki at ak djuroom kenn mo doon dundu lim doon dundu te ñetti fanu Dakarou ya

kenn mo taxone ci conseil privé en 1895 di juroomi fan ci wéru septembre koku nak ku mësa ñëw ak ku mësa nek ak mom ak ku ko mësa fekk ci ak fo mëna joggé yeen ñëpp da ngeen massa neko yow mi la ba way waya ñuy mom bu ñuy dund ak bu ñuy dé dañu xam nga yoy yépp day wané né Seigne Touba dafa mësa doon symbole mo tax kenn du ko laal kenn du ko tuddu di tuddu safan bo bëggé ñu naw la sax del waxtaan ni Seigne Touba bo bëggé ñu jox la cër del daggi nit ñi ci Seigne Touba té muy dëgg la donte sax da nga nek ci leneen wala ci feneen koku sax lañuy gëna bayyi xel mom ci ki bok ci yoon yi ti wax ci Seigne bi ndax ñor gu leen Seigne bi ñor ak yene guñu yene adina wërngal kep ñu ñam liñu ñam ci Seigne bi ba xamne c'est la solution Cheikh Ahmadul Khadim waaw mom moy solution ci limu indi ci doxalin Touba moy capital bi mu ñu tanal julit yep mom ko ñuy faral di wax toujours ne buñu wax développement bu Sénégal bu don train la bop saxar bi ko wara ñoddi fi lay déparé bu démé rek réew mi dem bu réew mi démé rek sous région bi dem bu sous région bi démé Afrique day dem bay solution bi Cheikh Ahmadul Khadim la parce que mom dafa reud yoon wi nga xamné moy yoonu yokuté wi nga xamné adina yépp mom la lay wër té reud ko fenn fudul ci ragal yalla ak xamné kenn mo fi nek muy bour muy sunu borom mom lañu wara gëm woluko doyloko té ñepp xamné ñay la mom ko doylo ndolen nak moy développement parce que gëm yalla woluko doyloko faw day fën ci comportement té comportement rek moy wéy développement tubab yi lo leen mëna wax fuñu yegg ci développement comportement mo leen ko may nangu xam xam diko wuti diko am ak deggo ci ne mbedd mi du meddum bur sunu mbedda kep ku ci def lo ci warta def amna lu la ci xaar ñom ñep ñu and masé ne ñun duñ fi nek di balé dañuy fexé ba baña tilumar rek bu ko défé ki balé du son comportement rek la té lolu lu am solo la té diiné comportement la aw doxalin la aw dundin la système de vie la pour nu ñuy nekké fi ci jamm ak tawfiq ba ëlëk digé yi suñu borom digé ñu mën ca tabbi du leneen jéxalal téri del hadis fo tollu del fanané julli del fanané jang alquran defal lula neex waye bo yénéwul nit ñi jamm doon jamm bo iñané nit ñi sa digënté ak sa borom waye budé yalla rek tax ngay def li nga yéne sa bop rek ngay yéne ñi ci dess ñepp sax budé yalla rek tax da ngay ñaan sax ñepp séddu ba nopi ngay dogo séddu yow parce que ki joxé du jéxal waye nak sama bop ma la gënal du bañ na la fofu lay tambalé dé barké Serigne Touba kon Serigne bi aw yoon rek la doon wone diko xal yoon wuy tax ñu mucc lolo tax ñu tuubal ko en 1895 mam Thierno Birahim xam nga Serigne bi di yalla rek lay deglu kuy deeleek borom mo na lan jugal mo na lan togal mo na lan demal mo na lan bul dem wo ko taxul mu ñew wuy ci la de
ndax mom deglu wala woko taxul mu ñew wiss la ay convocation taxul serigne bi jog dilo wiss dedet serigne bi ci ndigalal boromam rek lay dox mom lool nak yaakar na le lu jafé lu rar motax ba mam ciar do dewe way yalla ñu ko yalla fayal te serigne bi yonni ko ndar te mu demone fa ci fulla ja ak ca mat ga lettre bañu ko don jox lo gouverneur mune du ci out intermédiaire amul ñëriñ de xam ngeen ci dara gis ngeen intermédiaire yi ñu nekkal ñun fi intermédiaire amul ñëriñ de ay yu ci bari bok wala bok lu ñuy tan la de mune len sama loxo ak loxo kañuma yoni kep rek waye duma ko jox keneen bobu la commencé di won tuba bi ne ki bu fekke ne mom moy letna wala mom la serigne bi yoni ku am fulla ngi ni ku am détermination ngi ku am fayda ngi ni waye ku am fitte ngi ni xam ni dañ jawale fit defé na moy di wax lula neex ak kula neex nga attaquer ko di saña wax non lool du fit lool sax en général ñi ragal sax ñokay faral di def waye ku am fit deug do sax lu ñaaw te du ko defé tam ndax la ko jox fit bi moy deug suñu borom xamne suñu borom rek fi nek leneen neew fi xam lool nak bu boba xam nga borom dara jak borom alal day defene dara la te yow ci sa kanam du dara ndax yimu yor yep yow yitte woko taxula ju waaw ki nga xamne dafa jekku adina am alal defena na sax boko wone nuyu dang waro nuyu ak ñaari lox parce que dafa bari xaliss parce que dafa nango may parce que dafa yi mosle comme niñu wax fi Sénégal aw fi nak la daxé dég na ñuy tuddu ben way dem ci cérémonie bi kay na ko be yow xala da ngay bosslé li lay tuddu bari né abé c'est la réalité amna ño xamné mom kenn du le tuddu waw kon fit du lula neex nga wax rek di tumal gorñek di sagat di xasté ñu nan diw dafa fi dédét ko am fi du togn da dédét ki da mëna togn da am fit non dedet lolou setané la ay du fit ah setané la yenn say ñu na way yow soxna ci dim degré fit wala dedet ci setané la dox degru fit yeen xam leen luy fit serigne touba mo am fit kula gëna ragal yalla rek mo la fit te kula gëna ragal yalla mo la gën comportement kula gëna ragal yalla mo la gëna yaro mo la gëna mandu mo la gëna jup mo la gëna noppi mo la gëna japp ñamborom lepp luy makarimal akhla kula gëna ragal yalla mo lu ko ëppale ci ko jërafet té lolu nak moy am fit moy gëm yalla wolu ko doylo ko mu wor la né yow ak lu mëna xew ak lu mëna am ci ciobaras yalla képp lu mëna amé koy dooma dama mom man na sukkandiku ci boromam yene la jamm di la ko ñaanal waye yalla rek fi nek serigne touba nak mom lolou daf ko téla dégg ñim andal téla dégg lolou mam tierno téla dégg lolou touba bi defene dañu wo serigne bi bañu wuy ji fekku ñu xamuñ ne serigne mom la kay taxajuk du ñom te bobu xam ngeen ne gouverneur bari na doole waw administration coloniale hein ñu wala ci gouvernance ci palé gouverneur ba ci ndar gouverneur afrique occidentale yépp mu yilif len señ bi réew yoy yépp seen kilif ci barab ba mu nek ñu wolen nga jël sa temps jog ci sa ciobaré di dox nang ko déggé lolu moy histoire juromi fan ci yaru septembre nga xamné ñom amuñu gis way amuñu fitit ndax ñak fit wessuul ben dooma adama bo wara jël ci nga dajale lu toll ci ñaari téméri spice day alkat kenn ku nek yor arme ak chargeur bu fess del manam ak bal li ngeen di wax ganar ki nanam
doyul ñu jël bayonet moy paaka bi and ak fetal bi ñu def ko ci kano bi nga xamne paaka bobu jëriñul dara bayonet ludul bu bal yi jexé ngeen jëfëndiko ko bu ngeen di xex yow nga bol yoy yep tak say gawar ñew na da ngay jël ci ku tedd gi cheikh amadou khadim mi nga xamne yat sax yoruko bant yoruko xobu garab sax yoruko attention mu lu yor mu serigne touba lu mu toll du won nit ko xamne dang koy gis di tit parce que géant la xamne luñu gawa tital bo gisé nit mu am yaram sang tit yow te fekk xott fa nek tous newu da bo gisé nit rek né ki de borom doole la doole dédé du luñuy xol diko gis dé du lol dé doole du luñuy xol bari na ño xamné am ma su ndongi bo leen séré señ bi sax yenn say mbokoy togn nako da mel ndong da mo yor su sécurité bu na mom da xamna jëm ji mëna tidal ku nek mais xamna boko pousé ak sa ben baram rek barrière baroka kon da nek ko en sécurité mu na mo lol nak war nañ ko sétat man ko mënta jakk dé waye ndong boko gissé rek da ngay tit manam bo gisé bo séné ndong rek bu dégager rek da ngay tit da di ki dé buma lalé rek fekk du daré bokoy lal buy muy nalaw ari señ bi yow ndong mi mo yor bu na ndong di jëm ji mom boko gisé dé dakh dab ragal bo xam fi nit ñi dañu gaaw tit donc nak boko gisé doolé du luñuy xol du ko gis doolé du luñuy lamb diko daj doolé ci biir lay nekk mom benen affaire fi nak dañuy jaawalé motax señ bi gouverneur lu reey la ba légui dohul dé gouverneur c'est le représentant du président de la République dans la région du Djourbel. Préfet dans le département, le sous-préfet Tiaro Dispani. Kenn tutu ci dé. Waye nak imaginer 1895 ci temps Colombe. Un individu comme le Serigne Touba non wax Serigne Mamour bi may défal université bi. Di nit ku ñuul. Dëkk bawol gi di ab sahelien tollu nit wara tollu képp rek ñu wala nga jël satan ñabal lu toll nonu ci ay force de l'ordre nga dajé ak ñom jéwol di jël satan sa bo wari julli taxaw julli ba def say lawra juk ba am yeg yegu fent fa xësi de go xamné ñi xam bind té xamub daaj xam nañ né nit bu daan bind wala muy daaj day dem ci geej gi mba ci jant bi sof wala bi fenk mba jigen ju rafet wala lu taru lu mu seen mu am ci inspiration di bind sëriñ bi ay 200 spice woy wër ko ak sen arme chargeur yu fess del ak bayonet yi té dañ koy empoisoner ak sen tenue ak sen rangees ak sen gawar mom kenn képp cundum muy jël temps mom di julli ak di selmal di sabbal borom teyrul len baye lepp ak yalla ngeum munta wessu fofu señ doylo yalla munta wessu fofu fit munta wessu fofu parce que gemna yalla dama ragal non setatal sa ngeum nak gemna yalla waye setatal sa ngeum ak ko meuna don o gemé do ragal faw da ngay am fit parce que da ngay xamné ak lu meuna xew yalla mom nopi la ba paré serigne bi nak mom dafa xamone né yalla nopi da ba paré motax ñooñu biñ ko wéré yit mom xel mi ci assuro la dem né ñi kat dañu rër ñom japp nañ né ñomay yobbu té xamuñu né man ma leen di yobbu té ma ngi ni and ak gaay yu baax ya serigne bi motax serigne nasir ñass né na ma serigne touba mom du bokku la kenn mom barké serigne xolal inspiration bobu nga xamne mom xam xamam dafa match ci aw bindit mom neena mom fi bu la ñaari alkati wéré rek buñ la né no tuddu sax gëna man nan la tuddati way di commencer di hésiter serigne bi 200 spice wour ko ak ay arme yu fess del ak seen munitions ak bayonet yu ñu empoisoner mom yegul lolu gisul lolu mom borom rek lay gis ci waxtu wu nek lolu dafa am solo te lu mëta baye xel
motax juromi fan ci yaru septembre yoon yi waruñu ko wayafal ndax wayef ndax njangale bi fa serigne bi jangale dafa am solo te mo jur li ci dess mo jur ñetti guddii ndakaru ya mo jur fukki fan ak jurom ñett ci wéru safar ndax bu 5 septembre amulon li lepp du am convocation bobu la taxon ñu convoquer ko lañ ko tuumal lepp jotawul ak li señ bi def dara ndax nenañ señ bi day yak seen liggey ci gattal te nañu ko bindé ci procès verbal señ bi day wëlbeuti xali nit ñi ba ñom liñu nam ci nit ñi du mëna nekk ñom te yamul ci fi mu dëkk rek waye li wër tundu yépp nak mom ah way señ bi way barki señ bi ay ay ay cheikh amadou bamba khadim mustapha xol len ko di mu tollu xol ko di mu mel señ bi ndegati ragal gi ki tit ki jaxlé ki jommi moy ki nga xamné mo yoyé force yépp yoré armée yépp yor munition yépp yoré xam xam bép yoré mbolo bi note ñepp ben nit kep señ bi un sahélien bo xamné buñ la waxon limi pesé ci ay kilo loxo dana dem gemi wayé ndegati ñom ñu ngi tit né mom ki té deful waxul deug deug deful waxul ñu né ki mom deug deug da fay yak sun ligue ndax ñun ay colonisateur ni ñew nañ indalé nañ sunu école ñew nañ indalé nañ sunu diiné té ñi ak sunu civilisation té ñi siluisé wul dañu fexé ñu wara siluisé civilisation à l'occidental dañu wara fexé ñu jël diiné bi té bayyi diiné bé dañu wara fexé yit ñu jang ñu ñun tubab ba mokal ñu ngir mel ni ñun ba dinu topando ak dinu roy ki nak mom deug deug ni muy doxale dal gis nañ na dal mom day yak ni ni de te fek mu ngi fi sunu liggey du antu te yamul ci region bawol de walo kadior ak si nak fep kon xam nga luñu def ki dal nañ ko genn dekk dañ ko genn rew bi ana sori rek ana dem parce que kon nga xamne serigne bi xolal bi mu yexé ci bureau gouverneur bi le 5 septembre mbok yi nga xamne mom dafa yexé rek julli ñaari rakka mais lolu symbole de résistance la symbole wan len nelen man benn bour la am muy sunu borom parce que julli bokay def lolu lay symboliser ba ngay ruko ba ngay sujjotul tubab bi seugalul tubab bi dafa ñew fi tubab bi nek war ko atté fi mu def tribunal ciapalé gouverneur de l'IOF ñu wër ko mom dong mu nek fa nit ku ñuul ak interprète bi nek fa di jokkandul tek mom ay cadeau deg na sax té lolu moy li gëna wër biñ ko waxé tuma yi daf leen wax né ana kiko wax rek té du la seug du leen xol ndax xamna bëtam bobu fi mu wara téggu ak fam warta téggu way ki mo am fit ki mo gëm yalla ki mo xamne souveraineté nit du ko am nit faw day am ko mom nit du libre ñom ñoo gëm liberté da nañ koy wax ni nit du libre serigne bi lool la wone kérok le 5 septembre acte bi mu jëk poser bi mu duggé lata muy lijeent luñu koy doyé mom jox yalla la jox cërëm mom pour wan ko na sunu borom yow yañuy mom yow yañu yilif ñun say jaam lañ jaamu la moy sunu wartef yow lañuy kabaral yow lañuy sujotal yow lañuy rukol yow yañuy jaral repp sunu ñaari loxo ak sunu ñaari om jël sunu jëk ak sunu bakan tek ko ci suuf yow dong jalla jalalo yow ya ko jox way ñi mom yeguma sax ni ñu yow nak sunu borom yow lo def non li nga defagul sax non amul won préoccupation ci luko nit ñi du doy ak yu graw yoy ñukoy timal comme ñu wolal ni rek nan la way attentat à la sûreté de l'état wo ben way rek bo xamné señ bi mom dépense bu mu sax amuko nga or ko ne ko way attentat à la sûreté de l'état ñu reeyal mbir yi ñangal ko señ bi mom bañu ko waxe yoy yep lijeentu kérok lañu ko téy kasso bañu ko téy fofu ngen tek ci yeen beug yeen yep jallale ko dakaru jallale ko gabon pendant 8 ans parce que nenañ bu nekké fi té wax nañ deug ci benn côté bu wéso affaireu batine bék yoy yeb mission mais wax nañ deug ñom toy parce que
serigne bi day yéxelu nit ñi nekuté té comportement am lako ni xam nga motax bo ragalé yalla rek di ñi ragal la bo bëggé yalla nit ñi bëgg la bo topé yalla té moy dëgg di ñi top lolo tax nit ñi bëgg serigne touba lolo tax nit ñi top serigne touba motax 5 septembre am solo symbole la symbole la bo xamné dafa won colonisateur bi mën nga note réew mi yépp way ñun mëno dox suñu digënté ak yalla mën nga note afrique yépp way mëno ñoo téré doon ay jaamu yalla mën nga note afrique yépp ak sa carton ak sa dolé mën nga ray bour yi fi nekkon ak sëriñ yi doon jamarlok yow way gi nga ñun amuñu problème lijeentu wuñ la ñun xam nga luñuy lijeenti moy bu waxtu julli jotté ñu julli heure buñu bëggé jaamu yalla jul jaamu yalla ndax ñun amuñu benen temps budul jaamu yalla amuñu taawu njabot amuñu taawu mbokk amuñu taawu xarito amuñu taawu lamiso amuñu temps bi ñu rokus neew ñun lepp dañ koy jox suñu borom koku moy serigne touba cheikh mamba khadim rasoul lolu le 5 septembre représenté lu am solo la te dañ ko wara bayyi xel symbole la te lolu julit yépp ño ci massé motax biñu fa démé discours yi machallah gouverneur lu mel nonu la wax maire ba lu mel nonu wax seigne mamour ñeu gën ko yaatal aussi parce que xamna né l'islam yépp symbole la ndax buñu jël seigne bi 5 septembre ñi nga xamné ñoko ko waxé ñom ñoko touba liñ koy touba li ñepp xamnañ né defuko nga jël ko déporter ko juroom ñetti at mom bolé wu cho néw la lutax ngi nimu fi ay kagn lay ñibé ak yoy ay yag naaf ak yoy motax señ bi buñu ko déggé ñun néna len dañuy régler sul problème yépp kon 5 septembre dafa am solo té matna baye xel 50 ans nak nit ñang koy fatelu xam nga cheikh mohamoudou murtada lepp lo gis mu tax ko jog rek xamal né mbiru yalla la té lolu mo daan jog diko taxaw ba serigne murtada ñew ba serigne mamour ñew di wéel lolu donc bës bobu fu mu tollu nit ñi dañu wara bayyi xel ci né bës ak ni bo xamné serigne touba jangal nañu wétal yalla jangalati nañu jël lepp jox ko suñu borom jangal nañu aussi né dara jar ta ragal ludul suñu borom dara jar ta ragal ludul lu neexul suñu borom dara jar ta ragal ludul ay téré suñu borom lolu mom la jangale te jang momu tay lañ ko gëna yitté jang momu tay ji lañ ko gëna yitté ndax kat yakarna né fi jamono tollu yitté won nañ tay ñambarté fu serigne touba gom way gëm yalla gi surtout li motax xol yépp jeex tak ci serigne touba li motax ñi juddou tay ak ñi juddou demb ak barki demb ku mujjé juddou gëna bëgg serigne touba ndax bëgg gi mu bëgg yalla ak wétal gi mu bëgg yalla ak li mu jël lepp bayé ko suma borom kon fit wo serigne touba wone fit wu du dem di sosal nit ñi di xasté du saga du wax lu ñaaw du wax lu la neex mais fit wi am fitu wolu yalla te doyloko lol do nga fi nek motax seigne touba leppam dañ ci wara jangat tay 130 ans après le 5 septembre téméré at ak fanwer ak ben suñ topé calendrier grégorien bi symbole seigne touba nonu mo amone détermination mom ci jamono yoyu nga xamné ñi touba yi ray té kaddu suñu borom tax buñu bari ñemétuñu sax jaamu yalla nimu waré bu tuwa wi dila sakul ak dila fagul heure yoy julli ak yodul julli yoy nodd ak yodul nodd serigne touba ñoo xallu yoon wo xamné amul ciow tay lako nit ñi gëna bëgg te gëm ko top té limu daj yépp mom yëguko ndax mom yalla rek lay yé ndax 5 septembre 95 33 ans le gostoabité def ko prisonnier bu néw résidence surveillée
exilé nañu waye de kenn musta deg mu metitlu wala mu nakaru motax bi mu ñëwé fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar ben yoon bobu lu musa sakku ndimbal té dafa bëgg nit ñi ñëw dimbalé ko ci lan sante ndax sëriñ bi bëggul ñuy jambal té ko sante ñu dolli la ki mo rafet xol té yéne nit ñi jam téméré at ak fanwer ak ben 131 ans après est-ce que duñu topat tanki sëriñ bi ngir jukkum yu rar yoyu nga xamné adina soxla nako way rew mi soxla nako way dëkk bi soxla nako ñu fexé ba nampatal ci ndaw ñi loolu la sëriñ mamour doon wax dem lu am solo la loolu doon wax dem yef yi du matériel yef yi du xaaliss bës bu sa dañ koy wax parce que loolu mo am ndax nit ñi dañuy japp ne bo amé xaaliss rek ya gën ñëpp cër gu rafet rek ya gën ñëpp bo amé auto bu rafet rek ya gën ñëpp bo ragalé yalla nak ragal yalla gi mom bu ande ak yoro sax auto boy daw dañ lay xet té auto du dara mais fi bari na fi ño xamné auto yi ñi dawal essence bi ñi def sax dañuy dem boot diko majjal bari na fi ño xamné ñom liñ yor yeb dañ leen koy may té ñi leen koy may moy ñoñu yor alal ji té duñ ko def ci jaamu yalla duñ ko def ci ragal yalla dañ koy may ño xamné dañ leen di tag ak di leen yëkëti buñu nuro ak ñom nga jappalé nak kiko yorul mom danaka dal bokul donte mo mak ci keur gi donte mo gëna ragal yalla donte mo fi dakk jaamu yalla waye dal mom mu ngi ci perkalam yi rek ak yere bi fu yi waye ki dal deug deug mom ki jak ah lolu du mbir bi lolu lu ñu jural daf ñoo jural fatte deuk serigne bamba bi tal suñu bop xol ngeen deuk bi ni mel téméré ak fanwer ak ben gannaaw biñu woyé serigne bi le 5 septembre en 1895 gis ngeen dëkk bi nim bëré ay problème ci assainissement muy ndoxu taw bi di ndoxu fos ben amu ci yoon wuñ la jaaral sa bu ñëwé di lorangé ndoxu naan mi kassaliko nako noon téméré rek fané rek ben té wajaguñ bu nawé joté bo génné ci dëkk bi da ngay am kersa ndax ñun dañu fatte sëriñ bi dëkkam bayyi xel suñu bop lool moy réalité lool rek moy réalité té warta démé nonu té yeen nak dëkk bi amna barké dé amna barké buñ ko nosé rek lu ci bari mën nañ ko safar waye xam nga mbeddi melni ñuy xaar ku ñu ko defaral te ki ñu ko defaral day ñew di ñu dik lo xamne yang ko doon tambali ci téméré at nga tok téméré at après dang koy tambali lo xamne boko doon xayma day doon jinnu milliard nga ne dana ci defagum ñaari milliard wala ñetti milliard wala juroom milliard wala fukki milliard mais lolu kañ lay soti nit ñi dañuy yok dekk bi di gëna mag jafé jafé yi gëna mag waye bu fekke ne deg nañ sëriñ bi xol comportement serigne bi djema mengale comportement ak sunu comportement ndax serigne bi xeyna kenn du melni mom waye de ku nuyu roy la nak en say sax ku nuyu roy la nak ku nuyu roy la ndax jiko fi roy kat nit ñi xamé nañ leen té rañé nañ leen roy serigne bi du djema nuru nuru serigne bi dé waye le serigne bi nekkon da nga ci nekk rek ba ñepp xamné serigne bi jaral la ndax serign bi jëmul fenn fudul ci yalla jëmul fenn fudul ci yonnte bi alayhi salatu wassalam kon nit ku mel nonu ci xarañteef nit ku mel nonu ci xel mu rafet ak mu yaatu nit ku mel nonu ci fit ak ci wolu yalla ak doyloko nit ku mel nonu ak ci mbindam mi nga xamne meun na régler problème yépp ce n'est pas normal ñu oko condamné ko exilé ko 131 ans après ñu tok fi di jambat ay besoin yu élémentaire ci dëkk bu sel bi di Touba lolu du yoon té dafa wara arrêté té mën na arrêté parce que lula way waxit nak dëkk bi dañ ko

ఒక ఎన్నిక అండగ్రాడ్యుయేట్ యూనివర్సిటీ షేర్ మొత్తంబ కడుగు బై కోచి తుబా నాన్ దారోలిన్ చిసెన్ జటాయ్ బి యుడుపే లిమట వక్తానే లిటర్ ఫీ వర అమ్ ప్రోగ్రామ్ స్పెషల్ పస్క దుక్కుల బో హమ్నే లిము మున జిరు రేవు మీద ఫుబై దఫ నెక్ చి ఎంటర్ సెనేగల్ లిన్ ఫీ వర దెఫ్ ci programme spécial ci infrastructure yo xamné pour dem bek dik bi la lolou dafa don farata bo xamné mënoutou la xaar parce que buñu ko deful day gëna metti te dafay gëna cher ay yoon yu bax xam ngeen ni mënuñu ko ñak mais ay échangeur ak ipon mënuñu ko ñak sino ci kanam touti dekk bi kenn du dem kenn du dik parce que amul lenn luy tax circulation bu fluide amul au contraire xeyna pap sek momu ci ëpp xam xam luy tax circulation bi di gëna xat kep acte yoy lañuy poser mais poser wuñ ay acte yi tax circulation bi gëna fluide ñew ci dekk bi amul problème mais dugg ci dekk bi moy problème ñew ci dëkk bi mën na baña doon problème bo joggé Mali Guinée Côte d'Ivoire mais bo ñewé ci biir dëkk bi da ngay am problème parce que wajaluñu ko ci lenn donc infrastructure routière yoyu dañ ci wara taxaw mu baax ba paré flux way xam ngeen né dëkk dëgg même sur le plan économique Touba war nañ xalaataat ci fiscalité bi war nañ xalaataat ci commerce bi war nañ xalaataat ci industrialisation bi am nañuy proposer ay petite ak moyenne entreprise yu ndaw yo xamne soxlawul espace bu reuy bu yaatu mais meun na jur njeriñ ci dëkk bi parce que usine yu bari yo xamne ñun ñu ngi jéggani lamay jaay diko indi fi mën nga ko def ci kër gu tolné ci 20 sur 25 sa mën nga ko ci def xeyna buñu xalaatul zone industrielle bu mak bu doon lu 10 wala borom alal yi diko ñew mais lutax buñ def ay petite moyenne entreprise ñu encadrer ji fi nek c'est vrai que wa assise ñu ngi ci xalaat lu ci jël parce que dëkk lu bo xamné ñun presque ño dakk consommer ci dëkk bi Abdou Mbacké Ndaw war naka dal fi fan yi le passé ñu ngi waxtaan ñu am ay projet ak xalaat yu am solo jëm ci li may wax ni deug nako xalat nako parce que il faut ñu xam réellement tay buñuy xol dekk bi dakk fay ay taxi ci Sénégal kan lay doon budul Touba kan lay doon buñuy xol dekk bi nga xamne ni mo dakk jënd ciment ci réew mi kan lay doon dekk bi dakk jënd fer kan lay doon ñu topé ko noon dëkk bi ëpp ay banque ci réew mi fan la nekk bu wesso Dakar fi la toutes les grandes banques ñu ngi fi ci dëkk bi banque yu mag yëpp ngi fi ci dëkk bi banque yi ëpp doole ci Afrique ñett yi ci ëpp doole ñu ngi fi ci dëkk bi yaakaar naa waa CBO Atidjari banque yi la ak banque islamique ak défense société générale xaw ma te ñu xaw ko nationaliser tuuti ñu ngi fi ci dëkk bi ñooy banque yi ëpp doole ci réew mi ci Afrique lay wax ñu ngi fi ñu ngi fi Touba comme lool yeb bu fi nekké ban njëriñ la amal dëkk bi TVA bi nga xamné ño dakk consommer ci réew mi ban njëriñ la amal dëkk bi ban retour d'investissement mo am après gannaaw buñu fayé liñ wara fay yeb mais yoy yeb responsabilité sociale d'entreprise yi nga xamné dañ ci wax ba tay banque yi ma len di wax ne ñoo ëpp doole ci réew mi ñetti banque yi fi ëpp doole ñu ngi fi bu yag lañ nekk Touba mais ban ngeeriñ lañu amal légui situation bi ñuy Touba di dundu wax len ma fan ngeen len seen bu wesso dajale nit ñi di len lebal xaaliss ta paye ga mit lol ñenn ñi sax duñ la lebal waye señ bi bo len xolé sax ñu dagal pour nga jël sa xaaliss mën nga dem ci banque bi yendu fa pour nga déposer sa xaliss mën nga dem ci banque bi yendu fa
banque bi compte cheikh amadou bamba bi sax ma nga fa bo ben jeriñ lañ amal dekk bi parce que kenn outul pexé yuñ amalé dekk bi jeriñ té lolu xam ngeen du yoon ndax ñom señ bi indi wulen fi d'ailleurs so bëggé ci banque bi pour nga gis ay employé yu bari sax da ngay waru buñu amé juroomi gisé sax ñaari gisé ngay gis ñoo bi wala ñaa mais yow budé fukki nit la sax bo moytul fa ngeen di yenn té lolu banque yi nek ci dëkk bi yëpp la une journée de travail pour jël sa xaliss wala déposer sa xaliss xaliss bo xamné mom motax ñom ñu ëpp doolé ci afrique wala ñu ëpp doolé ci réew mi xaliss bo xamné motax ñuy fay sen emploi motax ñuy tabax banque bi dina ci defal climatisation lu nek ñu ko fa def hein té lolu yëpp sa xaliss lañ ko défé té dëkk bi ñi jëlé copper yi mais dëkk bobu nek ci situation bu melni ak mbéd yu bon yi ak problème d'assainissement bi amul benn boulevard wala benn rond-point bo xamné sax nénañ banque sang mbam moñu ko défaral bam jekk bu meñu amul amul benn daara juñu tabax amul amul benn bërebu fajukaay buñu tabaxal amul benn ambulance bu numé té liñu fi jëlé ci copper waxuma nak magal gi mais at mi liñu fi jëlé ci copper kenn xamul numu toll mais bu magal joté ñëpp xam nañ né 630 milliards yi institut financier yi ñoo ci gëna jëri ñoo ñom ba légui duñu jël dëkk bi ñoo xamné señ bi au moins xam nañ li xew ñu ne leen ñew leen taxaw señ bi ci dëkk bi ñew leen doon interlocuteur señ bi ba yow señ bi tay état ñoo naan ko señ bi way dañuy jël ndox bi yobbu ko mu dem par gravitaire am nañ ay kanal lolu lu ci yoonu señ bi xamu ci dara non am nañ ay ingénieur am nañ ay imam sax yo xamné bo togué ak ñoom waxtaan ci assainissement ñu wax la lu dul deñ yow nga dem ci señ bi wax ba geex genn bu ko defé après nga def lula neex amul kenn kuy contrôler señ bi ndax liñu waxon sax def lañ ko lolu so abone kon assainissement eaux usées yi ñu fi indi

tar 10 millions ñu jaay ko 25 millions ña bañ ñu def ko ci seeni baraba lool yëpp fi xewna fi té loolu ñëriñal dëkk bi la bokk ba projet ba nga né tagatembe lañ fi jotta def ci ay milliards mu yaqku wa dëkk bi ci jotta joxe sen 37000 francs mu nga nonu ci banque ba kenn délo wulen tan xaaliss bu légui ñan ñoo wara taxaw dëkk bi zone d'enfouissement ba nga xamni ñu ngi koy wax mais ñom seigne mbacké baraji xam nañ ci dal mais ñom sax dañ jog wax ci parce que ñom ñoo ci daan dox seigne allah ma ngi lay nuyu bu baax bi nek ci commune bi dem nañ ci maroc fu nek dem nañ ci zone d'enfouissement technique bi xol liñ ci def ci ay copar indi ay auto yu bess yu mag ak yu ndaw ba phase finale bi mu nga nele nga xamne sun allah lañ fa sanni mu nga nele ben maître boujou depuis 2016 té won nañ den nañ image yaangi ni ñu dem ci clip yi wax len mais lolu duñ ko régler su fekkone ni sëriñ bi am na ñoo état ñëwé képp ku ñëw di liggéey ci dëkk bi da ngay ñëw wax ak ñom comme ni mu def fay ci université bo fay liggéey da ngay dem wax ak mam tierno bu sëriñ mustapha bu sëriñ basirou ak kangam yi mu andal ci liggéey bi ñoo nos liggéey bi lo fay def ñokoy xol ñokoy contrôler né dëkk bi nak tay zone d'enfouissement bé nga xamné état def na ci ay milliards mu tagatembe té mu doonone jëriñal dëkk bi mëna jur ay xey ak liggéey dimbal na ci mbalit ñi diko transformer mu nga né tagatembe kenn di jëntiw té état di continuité président de la république ñoo fi ñu nan ko jambar té waxoko né fi tambali won nañ fi ay projet yo xamné ñun sunité mo nga yégal ko ba paré ñu song yi ñi ñëw di tambali lo xamné du yegg alako mënon nañ yeggali li fi nekkon ba paré mais bu féké né amul ñuy taxawul sëriñ bi lolu ñikoy def dañuy ñëw rek ñu yobul leen ci kër sëriñ ba buñ paré ñu dem ñu yobul leen fi ñuy lekké ñu lek nan nan tuba kay tubarkalla fi mom bu fi ñëw da ngay lek bu lek gi déssé ñu def seeni auto après dem seen yoon après ñu filmé ñëw patati patata après ñu dem seen yoon li mu indi situation bi dëkk bi melni kon lolu dafa wara tak té biñuy woté fi mairie bulletin blanc ñoo gagné won lolu alerte bu askan bi doon wax li ñuy wajal nak mo gëna graw parce que nit ñi yegg nañ ci lañu daan joxe kus neew ci diko duggal ci gafa ak mairie bi ñom ñu lank bañ ko joxe parce que mënu ñoo continuer di dajalé ay copper yu dul jeex fi ba paré du déllu wat ci biir askan mënu ñoo continuer am opportunité yépp ci dëkk bu sel bi ba paré mais ñu sétan ko mu melni képp ku ne nakari wu la da ngay wax lu la neexal da ngay wax lu la neex rek mais demb rek biñuy dugg ci fi joggé sahel di dugg ci dëkk bi ñu ngi ni seigne blat mu seigne mourtala mais mom dafa ne dama rër complètement manako do rëro yaangi fi ci wétu kër mandja jong wétu kër bassin bi seigne mourtala mbedd ye yaqku ba kenn xamétul dëkk bi seigne bi parce que da ngay jadd ak tourner ko wëndilu bu fi alako lepp luy tax mu defaru mu ngi fi ñu bëgg tok rek défé né nit ñi nelawuñ dé nit ñi nak ñu ngi wax ci suuf mo ñu ngi wax ci suuf ñun nak yenn say duñ netali waye luñ dégg mu siiw nit ñi ñu ngi wax ci suuf il faut ñu tanal leen ay njit yu mat njit wallahi amna ñi nga xamné buñu xamoon amna buñu xamoon li askan wi di dundu ak ñi ñew ci dëkk bi ñi leen fi wo kersa gi ñi am bo amé gan diko fi wo yenn waxtu bu ñewé da ngay am kersa parce que ni muy déggé dëkk bu yexé fi ng koy jaaralé fofu da fay am problème mom té day xamné li ñak pastef képp la du lénen té mbolém ñu yëngu ci walu kom ñëpp ñu ngi ci dëkk bi té loloy li gëna graw xam nga magal gi sax ñuy wax ci évaluation bi di xaar ci manam musu ñoo jog ci dëkk bi ñoo c'est-à-dire bu magal gi joté nak luñuy liggéey ci at ni dañ koy liggéey ci problème bo dañ koy liggéey ci période magal gi dañ koy ful fukki yoon ba ci média yi amna fi média yo xamné bu ñëwé xana ñun kay lañ dul faalé bu pap sé demandé ay accréditation xawma bu demandé fukki jox ko ben way média yi nga xamné bu ñëwé dañ leen di dara jël produit bi jox leen ñu dem jaay def seen gafa ga bu ñuy dem nga yewi leen ben way lu mo doon wa dem néna lamb sax légui pour nga sélango da ngay fay

Lembro do problema fez. Uai, na que sendi. Me bot. Buru sulto. Fi li fi nek ci ay entreprise. Yo xamni ñepp ci affaireu kom rek la ñuy yëm. Su ngeen sétlo ha. Bu dé entreprise bâtiment yi ñom duñ sonu ñom yobante dañuy yobante. Ñom dañuy jël seen bagage yëp jox ko commerçant yi mag yi fi ñu jaayale. Joxe bande bi, joxe fer bi. Joxe PVC joxe yépp lay joxe yalla joxe lepp te yoy du ay usine yu extraordinaire ñu jaay institut financier nak ñom du ñobante sen xaj li ñu ñëw sen bok motax digënté fi ñu nekk ni ci radio bi digënté mairie bi bo Touba bo démé di nga fi fekk presque une cinquantaine de banques te duñu ay banque yu ndaw nak kon dëkk bi faw ñu ut ñuko taxaw amul ñuko taxaw lolu dafa leer amul ñuko taxaw ba me mbeddi ni mu mel ni ngene yeen commission voir bi nek ci mairie bi ma xaw sax ko jitt xaw ko dafa na ko mel na lay leer est ce bok ci la xaw xaw sax ko jitt commission voir ñu jënd ay auto tekku jënd lu matériel bi muy alal du bari ñu tekku recruter ay technicien yor copar bo copar yi dess mi mu melni wa li du tele wala bok bu fekke na tele dafa for nagn na bok gatché ngalama wacc ngén yeen la ngén mënon def ngén ko ndax jël ngén budget bi ci juroom ben téméré million indi ngén ko ci fikku milliard jër ngén jëf dem len ngén dalu ji am ngén jaarama tabax ngén bare bu faju kay taxul déficit sanitaire bi ma dess na batay way jambar ngén jere ngeen jëf li ngeen waron def yeb def nañ ko ah musa doxal ndank nak yow da boy fo jëm jamm xew ah si musa ak yakam bi mu moko ci gaay yi genn seen kër yi mel non xolal waxu yim dugg ci fi ci ñoo rek gënaat seer xam nañ dara musa ay way xam nga li dara dal dañ ko wax ci kaw de yow musa dal foy dem fune rek mais mo muñ ta ñak parce que aussi nit ñi fi rek lañ am fi rek lañ am radio bi rek lañ am ku jaxlé mom ngay o wallay nit ñi sonu nañu lol té li leen sonul yépp ciaganté rek la bokk mbalit mek weñ yi ciaganté rek way buñu farlo won té am pass kérok bu président Macky Sall tégué xéer wi 2016 ci zone d'enfouissement bi way xam ngeen né heure bi dina fekk ñun suñu mbalit amul ñu jëriñ way duñu lor amul ñu jëriñ mais duñu lor suñu fossu mbedd yi ñu indil ñu projet bo xamne day tax fossu mbedd deñ ci dëkk bi ñu ne dañ koy tambalé ci quartier yi mbolém kanté yi ñu ta tambalé won ñoo ëpp problème ci dëkk bi parce que yegul ndoxu taw ma ngi fay jaar di indi musiba ñi di ko sak muy indi nono alors ko bu soti won day tax nak légui ku ci bëgg ñu ne la condition yi moy tax doto am fossu mbedd nga brancher ci bu ngeen bokké ci koñ bu ngeen dajalé li ngeen yor mais di ngeen ci mëna branché wu ndox mi dem feul ci boudou vidange ci mbacké mu amal leen jëri ñom way tay nit ñi dañuy casse force mbéd yi may noy def té indi lo nañ ñi solution baangi fi mais ya xéti mais lan mo tax duñ wax né état bi ñow bala nga ñoo défal dara kay défaral ñu li parce que muy mbalit ni di force yi wallay buñ ko réglé dinañ réglé Serigne Touba lu reey ndax day tax soufam si gëna sel day tax mu gëna sel mbolem lu bon lu ne muy ndox ak leneen lepp ngi ci souf si parce que amuñ fuñu ko yobbu te ñu demoon ba tagal ñu yoon wo xamne buñ ta jaaré dañ ko mëna génné buñ ko génné dana mëna am jëriñ fa mu dëkk mais sagante tax yegul ba ci plastique bi Serigne Saliou Diagne mang koy nuyu bu xatul mubaraka ana unité biñu fa sampoor mam ci no daru binam mais fan lañ tollu ci projet plastique bobu nga xamné jigéen ñi dina leen yombalal seen liggéey ba paré danañ ci am copar parce que mous yi ñi dajalé dañ koy jënd ainsi de suite fan la mujjé tagatembe té yépp door nañ ko ba tambali tabax ba def ci xaaliss mais état du ñëw bañ tuddu ko ko lolu du dëgg du yoon motax il faut ñu am ay nit ñu bëss ñu tann ci dëkk bi
wallay buñ ko deful problème rek lañu indi problème rek lañu indi parce que li du wey tiaganté gi du wey dé tiaganté gi du wey té dëkk bi wallahi li fi dugg xajul ci dëkk bi buñ ko dossé waye bu féké né nak ñun suñuy kër moñu gënal ñu tabax ay kër di transformer mais kën téréwul kën tabax wa mbéddi nak yaxiti nañ jël ño xamné au moins bu ñëwé taxawul sëriñ bi dëkkam bi bu état ñëwé ñu état bu ñëwé fi do am interlocuteur ñu sëriñ bi nga xamné jaamu yalla képp lim ci wara def da ko duy sëkk ñu war ko bayyi fi mu toll ci ay at nga xamné jambar la motax muy genn di wax ak nit ñi ndaysan way lepp mënon nañ ko ko mënon nañ ko ko mënon nañ ko ko waccé am ño xamné yow mi ñëw di wax la ngay wax ñoo la ko gëna xam té sentu wuñ dara ci projet bi loolul Serigne Touba yeyo nako ay nit taxaw fi ñoom bëgg jëriño dëkk bi képp ñoom té duñ jëriñ dëkk bi dara loolu loolu du continuer dé wallahi du continuer parce que askan wi yépp dañoo massé and ci né woné won nañ ko juroomi at ci gannaaw dañuy faté juroomi at ci gannaaw dañoo ñëw fi di woté di tann conseil municipal bi bulletin blanc yi djuroom ñaar fuk ak lu top la won ay 23% donc ñone won ño watel conseil municipal waye gis nga 23% yoy 75% yi xawma 77% yi yay nañ ndax conseil municipal baagi ni amna 17 adjoint au maire yo xamne boba ak legui ñu ngi fayu sen indemnité 300 000 di jël sen 100 litres te duñu jaar sax ci commune bi te lolu boko xeyma xaliss bari lay kon ñu doon yabal bulletin blanc xamoon nañ ñi def waye dañ leen ñew di leen gëmlo ne dëkk bi dëkk bi ni lay doxé ci ñi melni yow ñi dañoo gën manam ñi walé waan ñi wax né dañoo walé waan ci ñom dafa melni ñom dëkk bi dafa leen gëna ñor parce que loolu lañ leen doon wax kéro résultat baagi mën nañ dajalé 14 milliards té benn projet bi yéng résultat baagi mën nañ dajalé 14 milliards té mbedd yi benn mbedd mu ci bax amul té commission voirie bi bu fekkone bi maire bi nga xamné fi mu nek dafa toj ku fay jaar par force da ngay téggi sa tank bamuy dogo toj nek 50 cm lu néw la fa commission voirie di def mbedd bu bax dotul yakoti donté at lay am bu yakoté nga ñëwaat defat fa lu néw benn tali bu bënn warta am fi ci dëkku sel bi parce que buy bënn buy fu muy tàmbale buy toj mais ci lu tuuti lay tàmbale ñu di ko seetal muy law law tan lay doon bu nawet bi ñëwee ndox mi toog ci yàqaale la fa desoon muy gën a yaatu pourtant bu commission voir yi jógoon bu reet képp ak peel defar ko parce que 50 cm la dem toogaat bu yàqowaatee mu ñëw defar ko kon benn tali du fi yàqu boo demee ci dëkk tubaab yi sen tali non lañu def de day yaqku ñu defalat ko motax bo démé do fa gis tali bu toj bo amé ak sétlu bo duggé ci yenn artère yi boy xol ci souf di nga gis fi tali bu yaqko ak nañ ko défaré mais fi tali bi dafa yaqku ñu taxaw duggo sétal té bu len ci yalla xéré ñu né way compétence kenn du ko tuddu ci dëkk bu spécial il faut ngeen bayyi lool du xam xam parce que defar tali du sen compétence lutax ngeen dem fele buntu yu xonk yeen difa defar tali pourtant nañ leen jox xaalis ci pakasen bi ñoom waxuñu leen na ngeen defar tali yeen tali ngeen ci defar 30 Seigne Saliou Dieng be ba ngeen koy ndatt na ngeen fay def tali te ba léegi boobu ngeen fa gëj ah boobu tali dafa nekkoon sen compétence bayi leen affaire compétence di yuy bu doon affaire compétence sax du ngeen nekk ci commune bi bu doon affaire compétence ki jité commune bi du ko jité bu don affaire compétence ñi ñu def adjoint maire ñu ci bari kenn du la def adjoint parce que mënu ñu ko don yow rapport kep buñ la ko défalé rapport bi doko jangul li may wax ni bari nit ño xamné ñom dañuy japp ni ki day wax lu ko neex sa né buñ né 14 milliards moy compte administratif bi way recouvrement yi 98% témer bo jël djuroom ñen fukk yaaglu top
ah gaay nga fay de gaay ni joté légui gaay dañu mëna fayu ñom bay si do awul fay sax néna ma kéro fay da wanu ma kay gina han ñom bay si mbay señ bay si bëgg fay bo dawul ah manako yow bay do fay mëna ma fay na gaay ñoo ni ci manako me gënal li nga fay ma xol ko señ ji li ko sé la xam na ci dara mbay dafa wara fay wara fay deug deug de ah équipe municipale bi de soppi len jonne amna nak ño xamné ñom ñuy fi ci équipe municipale di ay conseil ku len joxone rew mi sax dañ ko yor barke serigne tour ku len joxone rew mi dañ ko yor ñu ngi fi ci bir waye kenn du len tuddu waaw légui nak am ay ño xamné ñom nenañ yo yaay xam nga nit ko xamné da ngay wut ko len defam jar yi woor di dem ci radio yi di wax rek vous avez atteint vos limites waaw deug deug maire bi jambar la la meunone yeb def nako djom ben temeri million la jele budget bi indi nako ci fukki milliards mané dedet yokati ñenti milliards fukki milliards rek ñent sax yegg na fa lay jaar ci lox ci sen copar waye mënu len ko dépenser kon kay yeen fi xeyna sen capacité fi la meunone yem man ngeena dimbali serigne bi nak waxtaan ak mom ñu defaat benen selection bo xamne deug deug ah dekk bi yi ñuy jambat dana fi jog te mën na fay jog buñu ko defé yitté waye faaw ñu jital ñi xam saret bi muntu jitu fasine

mbokk ñi ngi jégalu baax ci téléphone bi ñoom ñu am nañ ci tuuti jafe-jafe. Allo. Mbokk yi ñu ngi jégalu baax jàpp naa ne li ñuy wax fii billahi ñi ëpp ci askan wi moom la ñuy wax, du lu ñu sos de, ñi ëpp ci askan wi laax loolu la ñuy wax, ñi ëpp ci kilifa yi loolu la ñuy wax. Te fii lañ nekk, taxawoo dëkk bi moom jot na moom, ut ñu taxawoo dëkk bi jot nañu. Affaire bi nekkul ci ànd ak diw wala contre diw de, déedéet fii ku fiy ànd da ngay ànd ak sëñ bi, ànd ak tuba. Waaye kilifa yu bëri wallaay nga xam ne li nit ñi dund wallaay xamuñu ko de, wala luñ ci xam li desa ko ëpp. Am nañu ci xam as lëf, am na de, waaye bëri na ci ñoo xam ne xamuñu la xew de. Parce que tamit marché occas bi, mais nañu wër marché occas bi, man mii képp dematuma ma man mii nga xam ne jiw ma fenn dematuma marché occas, xanaa may taxawaalu ba dugg fa, waaye saa bu fa duggee damay rëccu lu tax ma dugg fa. Parce que da ngay dugg yow nga xool situation bi, xool li nit ñuy dund. Amul benn secteur ci Touba boo xam ne man du ma fa dem di fa teg sama tànk, amul, amul benn secteur. Kon dëkk bi du caagandi dëkk bi moo rëy parce que nangu neexut a yor, déedéet ñu man te xam te amul ràññee équipe bu dynamique boo xam ne dëkk bi ñor na leen te tal nañ ko. Mais ñi ñoo xam ne bu ñu tukkee ci turu dëkk bi sax buñ demee seeni business bopp la ñuy liggéey, mais loolu moo fi am. Am na loo xam ne it balaa maa yëkkati dinaa ko, dama ko doon fàtte, waaye mooy garage Daara Djolof. Keroog maa ngi wax fii ak Pape di ko laaj, ban entreprise lañ jox liggéey bi am garage Daara Djolof? Mais liggéey bu bon lañ fa liggéey, te liggéey boobu dañ ko fa defoon pour garage bi ndox mi du fa dugg. Garage ba ma nga nee ndox maa nga fa, liggéey ba yeggul baaxul. Liggéey assainissement boo xam ne boo gisee tuyau yañ fa dugal, wóor na wóor yàlla ni tuyau yi mënta, mais il faut ñu xam. Parce que fii tamit ni ñuy joxee marché yi ci commune bi lu doy waar la. Da ngay joxee ndeyjoor jël càmmoñ, ba nga joxee càmmoñ jël ndeyjoor. Ni ñuy joxee marché yi bokk na ci li tardé liggéey bi ba duñu mën a jëfandikoo li ñu yor ci ay koppar. Waaye fee garage Daara Djolof kee dagg tali ba bàyyi ko nee, dagg tippit bàyyi ko nee, di defar ay regaat, di jël ay brique te war koo coulé, war a jël ay tuyau 200 gën jaa tiw néew, nga jël tuyau yu ndaw yële dem def ko. Mais kan kan loolu mairie bi na lijjanti ki mu jox projet bi ca garage Daara Djolof? Liggéey ba baaxul, wallaay baaxul, te ba nga nee garage baa nga fees del ak ndox, ba defe ngeen ni lii dëgg la yow. Tiwa yu ndaw yi nga ne mën nga génne ndox mi mu traversé tali bi nga dagg ko. Waay lii mais bi ñu ko génne man imagine laa njëkk a gis parce que damay jaar foofu. Waaye tiwa yi ñu ci def rek moo lay wan ne ñii liggéeyu dañuy saboté. Ban entreprise moo ko gagné? Regaat yi sóoraale wu koon, mu dem ba yëf yi tëgatembe regaat, kenn du ko defaree ay brique, da nga ñëw nga coulé ko. Mais c' est extraordinaire. Kan mooy contrôle la boobu liggéey? Lii sériwul. Te liggéey yu bëri ñu doon liggéey fii noonu la mel. Xoolal liggéey ñu doon liggéey Daaru Mbindam, def ngeen fa ngeen xool. Gis ngeen liggéey ñu doon liggéey fii Daaru Mbindam. Waa ba pare ñu ne léegi kenn du wax quoi. Te lii kenn du ci jël ay matukaay. Il faut kilifa yi jël ay matukaay. Ñiñ dénk dëkk bi billahi mënuñu ko yor. Fiñ mën a yem yem nañ fa. Yëf yi nañ koy teg ci xam-xam te bañ di ko teg ci yaama neex ak ci yow laa wóolu. Affaire bi du yow laa wóolu de. Liggéey da nga koy jox xaritam, doo ko jox sa xarit. Yow laa wóolu. Yenn saa yi sax gars yi dina tàgg naan la yow la sëñ bi wóolu. Waaye yow bu la sëñ bi wóoloo jàpp ne yow yaa man askan wi weddi la ndax banoo na fiñ toll nii.
parce que ni fiñ ton ni sen jafé jafé yi ñuy ni di woñu Moussa Fadié ñuy dem ni ay ngérané yoy do fa gis kan de buñ dem de kenn du fa jaar buñ fa jaar ni walu tax bu tax duñ fa jaar bu tax duñ fa jaar pourquoi moy yi nga xamné pour dëkk bi la ñu téyeku pourquoi duñ jëm du dëgg du yoon waye nak yalla baana rafet na ndort na dina deñ parce que mak yi fi muntu continuer depuis 2014 amna ci lo xamne sax ñom ci seen jëm bop nak ño wara wax señ bi nak ñu ko depuis 2014 ñu ngi fi dañ nga wara organiser wat yefi ñu xol ci kër yi mais kër gu nek bo fa demone tay dem kër señ fallu dem kër señ mourla dem kër señ salu kër gu nek bo fa dem kër señ soyu dal dina legi mais bo fa deme ding fa fek ko xamne boko joxe rew mi dina ko mëna wala ñaar ño xamne bo len joxe rew mi ñu yor ñoñu suñ dajalo seen biir xamantanañu dañ xam kan moy jitu ak kan moy top ci mom waye dem rek ñew ne serigne bi neena way diw la fa yabal parce que jambar la diw momu bu ñewé mom day lijeenti bañ def ko adjoint maire muy am 17 mu bok ci 17 adjoint maire yi wéru jot mu yoni ñu jox ko 100000 francs 300000 francs ak 100 litres de gasoil du jaar sax ci commune té dafa xex pour ñu def ko adjoint maire am ño xamné bala ñoo tukki maire bi lañuy takal pot ba mo leen di jëndal bié ñu tukki ci duru maire bi buñ démé nek ci seen bop wala di waxtané seen programme bu bop ak seen business bu bop mo tax do gis partenaire bi en tout cas garage dara jollof ki jox marché bi mo war nañ ko sétat ñi ngi sant ñep di gëreem ñep di sant wa ndar bu baax nak maître Aliou Abou Talib vraiment def nañ fa ñaar ba ñetti fan yu am solo mais juroomi fan ci wéru septembre mom deug deug war nañ gëna jangat Serigne Touba té taxawul ko dëkkam bi nak parce que lumu daj lu né ñun ño taxoon mi diko dëgg ak les générations futures fagul ñu dëkk bo xamné kenn amu fi autorité ku dul yalla lu dess barké bi na fi xous waye nak lu dess kila demal marché togal yakal nga bëgg mu lél après nga nako sax xamil ma non lool mën ta nek nak xala défar nak buñu noso war nañ ko mën nak war nañ ko mën way ni ñu sétane dëkk bi wallay señ mbacké war ngeen jël drone nak ngeen wër dëkk bi filmé ko tim mbedd yi filmé ko Abdul Fattah filmé len mbedd yi té fexé ñiko wara gis duko gis parce que duñ ko gis dé dañuy wone quelques Ablaye Nar bu taxaw fane di wone tata man yoy sa da na ko def légui jaratu ko parce que ñepp ngui koy def légui c'est bien té liñ bëggoon moy nit ñi wone ko ba ñepp gis ko xam ko rek moto ñoo Ablaye Nar yoy di def am solo waye nañ jël drone wara dëkk bi filmé jël ben tablette bu mag wan ko sëriñ bi ak kilifa yépp rek waaw amna ci ñoo xamne nak ñoo warono sol sen dal soli bot genn wa dem mais duñu ko def dedet taluñu ko